көлі атмосфератына 49 килограммда татамия чыған милли түрігін, үлкінші тапқырда Италиялы Элизабета Матоттини икін ол хатавынна еңіп чәрек финала чықкер. Чәрек финалла Хытайлы Куин Гуодон асқын келін мерві, репесаж дұшығына Олимпия босқыннор топорынан Дина Парюенес Лангуардинини икін ол хатавынна еңіп, бүрінш медал дұшығына қатнышмаға құққадан яр. Бүрінш медал үшін кешірлен дұшықты олта Харватиядан Лена Стажковича икін ол хатавынна ұтылып, Олимпиаданы 5-ci орынна тамамлайар. Бұ нәтиже мерве үшін көңілчек күнлік дөрөдіяр, әмма ол соңғы хептелерді бұ тәжірибе нәхилі баға веренігіні ашық беян едіяр. Париж инни менің үшін тәжірибе олы. Нәтип болды Лос-Анджелес 2028-ді алтын медалаларын. 2025-ci yıl Merve Dinçel Kaurt üçün yenə də çarpaya qalışılı olyar. Xitayın Usi şəhərinə geçirilən bütün dünya tekvando çempionatında bu qədək 53 kilogramda çıxış edir. Bəyətləşiqin davamında ol Qreçiyadan Stavrula Desilani İrandan Mobina Nametzadehi Tayvandan Poya Suni və yarım finalla Mütürdən

0: Бүгін сенбі, Анкарда сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

0: Ардақты тыңдарман, ұлан қайырдаланың самалы кеде тұлпардың жалында, кеде алыстан жеткен әуеннің қанатында еседі. Сол үнге құлақ түрген жан кейбір қалалардың жайғына қоныс емес, тас бір жады, мәдениет пен рухтың мекен екенін сезеді. Түркі әлемінің шығысқа ашылған көне қақпаларының бірі Қашқар осындай шаһарлардың қатарында. Тянь-Шань тауының баурайында, ұлы Жібек жолы бойында орналасқан бұл қала ғасырлар бойы мәдениет пен саз тоғысқан орда болды. Сондықтан Қашқар атауы аталғанда көз алдымызға тек көне шаһар ғана емес, ғасырлар қойнауынан бүгінге жеткен қуатты мақам дәстүрі де келеді. Құрметті тыңдарман, бір қаланы елестетіңіз. Таңның алғашқы шапағымен көшелерге тандыр нанның хош иісі таралып, алыстан дутардың үні естіледі. Ғасырлар бойы жолаушыларды, ғалымдар мен ақындарды қарсы алған Қашқар, ұлы Жібек жолының ең маңызды мәдени орталықтарының бірі. Сан түрлі өркениет тоғысқан көне шаһар. Бұл қалада қалықтаған әрбір әуен бір халықтың мәдениетін ғана емес, ғасырлар бойы қалыптасқан ортақ жадыны жеткізеді. Қашқардың музыкалық мұрасының негізінде мақам дәстүрі жатыр. Мақам тек ноталардан құралған музыкалық шығарма емес. Махаббатты, сағынышты, туған жерден айырылуды және адамның жан дүниесін бейнелейтін мәдени мұра. Тыңдаушыны кейде шексіз шөлге, кейде асқар таулардың шыңына, енді бірде көне керуен жолдарына жетелейтін бұл әуендер Қашқардың рухын танытатын әдебиет іспетті. Ұйғырлардың музыка мәдениетінің ең құнды қазыналарының бірі саналатын 12 мақам поэзияны, музыканы, биді және фольклорды тоғыстырған бірегей өнер мұрасы. Ғасырлар сүзгісінен өтіп бүгінге жеткен бұл көлемді мұра тыңдаушысын өткенге жетелеп қана қоймай, Қашқардың мәдени жадында сақтап келеді. Түркі әлемінде мақам дәстүрінің сан алуан түрлері кездеседі. Анадолыда, Азербайжанда, Түркменстанда, Өзбекстанда және өзге де аймақтарда мақамдар әртүрлі сипатқа ие болған. Алайда Қашқар мақамының өзіндік ерекшелігі бар. Мұнда музыка тек әуендер үндестігі ғана емес, уақыт ағымына қарсы рухани төзімнің көрінісі. Ол халықтың тарихи жадын сақтап қалуға деген талпынысы. Әрбір орындалған мақам өткен мен бүгінді жалғайтын рухани көпір іспетті. Қашқарда дутардың, раваптың және даңғыраның үні тек музыка ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мәдени мұра. Бұл әуендерде махаббат, туған жерден жырақтағы сағыныш пен естеліктер көрініс табады. Ал мақамдар адам жанының сан түрлі күйін бейнелейді. Қашқарда музыка өмірдің ажырамас бөлігі. Поэзиямен астасқан бұл дәстүр өткеннің рухани мұрасын бүгінге жеткізетін қуатты мәдени көпір ретінде өз өміршеңдігін сақтап келеді. Қашқар мақамдарының құндылығы тек музыкалық құрылымда ғана емес, терең сезімде жатыр. Бұл әуендер Қашқар көшелерінде өскен балалардың жадында сақталып, жылдар өте туған жер мен өткен күндерді еске түсіреді. Ұлы Жібек жолының маңызды мәдени орталықтарының бірі болған Қашқар түрлі өркениетпен тоғысса да, өзіндік болмысын сақтай отырып, бай мәдени мұра қалыптастырды. Дала мәдениетінің ажырамас бөлігі саналатын музыка Қашқарда өткен мен бүгінді жалғаған берік рухани көпір. Дутардың қоңыр үні ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ортақ жадыны сақтап қана қоймай, түркі халықтарын ортақ мәдени мұра төңірегінде тоғыстырады. Сондықтан Қашқардан қалықтаған мақамдар бір қаланы ғана емес, күллі түркі мәдениетін, ата-баба мұрасын ұмытпау мен өзіңді танудың сара жолы ретінде бүгінге дейін жеткен. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Егер шетелдік компания күн сайын миллиондаған Түркия азаматының қайда жүргенін, қайда бара жатқанын нақты уақыт режимінде бақылап отырса, бұл жеке өмірге қол сұғу емес пе? Түркияның бұл сұраққа өз жауабы бар. Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін біз күнделікті өмірде ең жиі қолданатын, бірақ көбіне мән бере бермейтін технологиялардың бірі туралы сөз қозғаймыз. Навигация жүйелері. Енді Түркия бұл салада өз ұлттық жүйесін құруда. Өнеркәсіп және технология министрлігі өткен жылдың маусым айында маңызды қадам басып, отандық карта және навигация қосымшаларын әзірлейтін компанияларға қолдау көрсететінін жариялаған болатын. Өтінімдер 2025 жылы қабылданып, зерттеу жұмыстары аяқталды. Ал наурыз айында өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадирдің қатысуымен жоба серіктестері бас қосып, ресми келісімге қол қойды. Сонымен бұл жобада кімдер бар? Министрліктің үйлестіруімен Башар Софт, BVB және Түркияның ұлттық автокөлік бренді ТОК күш біріктірді. ТОК өз автокөліктерінде алғашқы күннен бастап өзі әзірлеген навигациялық жүйені қолданып келеді және пайдаланушылардың деректерін ешбір тұлға немесе ұйымға жібермейді. Жобаны әзірлеушілер осы тәжірибе мен технологиялық әлеуетті жаңа жүйеге енгізуді көздеп отыр. Ал жүйе іске қосылғаннан кейін ол қай салада қолданылады? Ұялы телефондарда, автокөліктерде, логистикада, ақылды қала жобаларында, электрондық саудада, туризмде, тіпті төтенше жағдайлар мен апаттарды басқару саласында. Алайда бұл жобаның мәні тек технология жасаумен шектелмейді. Оның төрт маңызды стратегиялық мақсаты бар. Оларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші мақсат – азаматтардың жеке мәліметтерін қорғау. Қазіргі уақытта Түркия азаматтарының басым бөлігі шетелдік навигациялық қосымшаларды пайдаланады. Бұл дегеніміз, шетелдік компаниялар миллиондаған адамның қайда жүргенін, қайда барғанын және белгілі бір жерде қанша уақыт болғанын нақты уақыт режимінде бақылай алады. Оның үстіне бұл деректердің дәлдігі жарты метрге дейін жетеді. Ұлттық навигация жүйесі осы ақпараттың шетелдік құрылымдардың қолына түсуіне жол бермеуді көздейді. Екінші мақсат – төтенше жағдайлар мен соғыс кезеңдеріндегі тәуелсіздік. Украинадағы соғыс, Газадағы оқиғалар және Иранға жасалған шабуылдар 21-ші ғасырда да бейбітшіліктің қаншалықты осал екенін көрсетті. Тағдырыс кезінде шетелдік навигациялық жүйелер логистикаға, қорғанышқа және жедел көмек операцияларына кедергі келтіру мүмкін. Тіпті санкциялар аясында мұнда жүйелердің жұмысы толық тоқтатылуы да ықтимал. Ұлттық навигация жобасы дәл осындай тәуекелдерді азайтуды мақсат етеді. Үшінші мақсат – дерек қауіпсіздігі. Көптеген навигациялық қосымша сырттай қарағанда тегін қызмет көрсететіндей әсер қалдырады. Алайда бұл тегін қызметтің өзіндік құны бар. Пайдаланушылардың деректері түрлі коммерциялық компанияларға ұсынылады. Жарнамалар мен алгоритмдік ұсыныстар арқылы тұтынушының өзі нарықтық өнімге айналады. Түркияның ұлттық навигация жүйесі азаматтарды осындай айналымдан шығаруды көздейді. Ал төртінші мақсат – импорттан экспортқа көшу. Ұлттық навигация жүйесі енгізілгеннен кейін мұндай бағдарламалар әсіресе кәсіби және коммерциялық секторларда импорттық өнім болудан қалады. Жобаның басты мақсаты тек ішкі қажеттілікті қамтамасыз ету емес, сонымен қатар бұл технологияны әлемдік нарыққа шығару. Яғни жүйенің басқа елдерде де қолданылуына мүмкіндік беру. Осылайша қаржы ресурстары сыртқа кетпей, керісінше елге жаңа инвестиция мен табыс әкелуі мүмкін. Бұл қадам технологиялық тәуелділікті де азайтады. Өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадир бұл жобаны ұлттық технологиялық серпілістің маңызды бөлігі деп атады. Оның айтуынша, қорғаныс өнеркәсібінен бастап ұлттық автокөлік өндірісіне дейін жоғары технология экспорттайтын Түркияның мұндай стратегиялық бағытта арта қалуы мүмкін емес. Жаңа жүйе жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді және жақын арада пайдаланушыларға ұсынылуы жоспарланып отыр. Осылайша бүгінде навигация жүйелері жай ғана бағыт көрсететін құрал емес.
Олар спутниктік геолокацияны, үздіксіз жаңартылатын карталарды, көше-көше мәлімет жинатын арнайы көліктерді және жасанды интеллект есептейтін көлік қозғалысының қарқындылығын біріктіреді. Телефоныңызда, көлігіңізде тіпті, қолыңыздағы ақылды сағатта олар үнемі жұмыс істеп тұрады. Және көп ұзамай, бұл үн ұлттық жүйеден шығатын болады. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.